U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» – Брчко Горице», место где се увек радо враћате. Thank you.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице», место где се увек радо враћате.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враќате.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji Prvo.

0: Jedva čekanje je svakoga sada da se spusti večer, noć i da malo olakša ljudima da ne dišu na škrge. Ne optužujte me, zamolit ću dobronamjerno za otpuhivanje dok se obraćam ovako s radija. Svi nam isto.
1: Najbolji u eteru.
0: 16 sati i 11 minuta, još samo da vam kažem da će naša smjena ovoga četvrtka biti nešto drugčija nego što ste vi to navikli, jer imamo rezervirano vrijeme, već po vašem izboru muzika, uz specijalno čestitanje. Tako je to za ovo doba godine, jel? Povodom svadbenog veselja koje ćemo otpočeti već za 50 minuta, precizno od 17 sati. I onda ćemo se družiti tako u ranijem terminu sa već folk muzikom. Do tada slušamo ovako komercijalne hitiće koji nikog ne opterećuju, a ja pretpostavljam velikoj većini samo baš regionalni, uglavnom regionalni zvuk. Vi mu kubujte, velim, u ovo vremena za početak koliko imamo, a to je 50 minuta. 063 422 126.

informaciju i za vozače u susret prometnoj centrali koja će ići za par minuta. Sve to spakirajte, ne mora nikakva mašna, ne mora biti pošta niti mirisom pošpricana. Samo to je u glavu ideš. 063-422-126. Aha, evo ga. Da, pozdrav iz Brčkog. Još jedan pozdrav iz Brčkog. Sjajni ste Brčaci. Možete za nas nešto od Severine? Ma može. Pijem limonadu sa 4 kocke leda. Grlo me već u najavi boli, ali moram. Može li nešto od Zenide? Ma može. Da ništa ne boli, da je sve okej, da je terapijski prilagođeno organizmu. Navi sa strane ove.

kočnice već žanrovski sa radijske playliste. A dobro, kad ćemo ako neće sada za ovo vreli dio ljeta? Ništa ljudi, evo, opako smo blizu i za posebnim blokom se družimo, trosatno druženje, svadbena veselica u najavi koju ste poželjeli i komercijalno potkovali sa frekvencija ili streama ORV radija, pa da nekako zašećerimo vašim tekstovima, odnosno vašim čestitanjem, uz još jedno

učestiti tanje u ORV programu. Dragog sina Jozu i Snajuanu nekako zajednički život prate. Ljubav, dobro zdravlje, sreća i Božji blagoslova. Od srca su poželjeli tata Mato i mama Anka.

0: dragog sina Jozu i snaju Anu, neka kroz zajednički život prate ljubav, dobro zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Od srca su poželjeli tata Mato i mama Anka.
1: Umoran od noći.

zakažem moju divnu sestru Ana Mariju i novog brata Josipa uz želje za sve najbolje u bračnim vodama. Uživajte u svakom trenutku zajedničkog života. Od srca, sestra.

Specijalno od sestre koja kaže: za moju divnu sestru Ana Mariju i novog brata Josipa želim sve najbolje u bračnim vodama. Uživajte u svakom trenutku zajedničkoga života.

mi od tata sve za to leto čekao, ne znaju je odomio i svoj sina on.

Dragi mladenci, Josip i Ana Marija, neka vam zajednički put i ljubav beskonačni bude. Od srca vam želi obitelj Božić. Tetka Ana, tetak Mirko, Jelena, Mandica i Antonio.

Boži blagoslov za zajednički život Josipu i Ana Mariji žele kumovi Gela, Jure, Josip, Julija i Antonija.

ono što Bog ili sudbina spoji, nitko ne razdvoji. Sve najbolje mladenci, čestitke za Ana Mariju i Josipa. Pozdrav svima.

ništa ne boli, nek ništa ne smeta, nek je relax. I neko vaše pismo na ORV, uživo smo tu. Uživo sam tu do 22, možemo uz narodnjak, ajde. Možda mi proučemo ono kroz miksere i pokoju iz novog trenda. 21:30, dobro večer, domaći teren ovdje i naši ljudi koji žive razasuti po svijetu. Kontakt broj Viber studijski je 063-422-126. Pa ću ja brzo za poštom jer tut ni to vrijeme. Znaš kako, kad je dopadljivo uz dobar zvuk i uz top ekipu, ma to dok ovako pustiš prst od prst. Ajde, ajde, pokrenite se. Sad se velim lakše diše i onda može čovjek djelovati. Mozak sa 50% sad se podigao na jedno 70% radi. 063-422-126. Leti misli, leti pošta. Brzo ja prebacujem po bloku.

0: okličeš nešto nirmo, šta se deša? Udarila vrućina, vrelina u glavu. Svima nam je, svi smo pošamućeni, jel da? Da, još jednom, Doco, da pozdravimo, odnosno da podebljamo ovaj pozdrav. Gdin je rekao, frajer je rekao, za najbolju ženu Alisu, jedan specijalan, poseban pozdrav. Glumac, pozdrave za Berlinovce.
1: Do, Berlin.
0: Vraćaj, može li zdravo za gotovo? Evo, zdravo za gotovo ćemo sad i odmah spržiti. Pozdrav za društvo iz Arta, ako može govog.
1: Ma može, dobro će.
0: Artovci, sve pod kontrolom, jeste? U Vašti, ok. Pozdrav za ORV, pozdrav iz Paulja.
1: Dobro.
0: Nešto od Marta, evo Martu sam imao malo prije, pa smo pustili. Zlatno, zlato, mona zlato. Može Deni Boni šta je, može, bit će. Dalje, Miki, kako si ti? Dobro, hvala, jeste vi, dobro. Kakva je situacija kod vas? Kaže, pozdrav za Makalića Kingaču. Ja prenio, da se lijepo provede kući od kolege Selme, pozdrav. A, to vjerojatno idu dane ferije, je li tako? Zatim slušatelj je rekao, može li pozdrav prenijeti sve u Barcelonu, evo. Pismom, odnosno streamom ORV-a, automatski drito ide u glavu čelo u Barcelonu. Iz Garaca, okej. Može li Ruzmarin, lijep pozdrav, hvala lijepo. Pozdravljam ja vas. Dobroveče.
1: Kako ste vi?
0: Ne znam, evo, svi smo nekako tako eventualni. Može li Maja Birović omiljena bivša? Ma može, strpat ćemo i to, odnosno napraviti i pokoj ovako novi blok. Zašto ćemo nešto izmiksati? Može li Saka Po? Može. Nešto sam svirao, nešto nisam. Dosta za ovaj blok. Šari poštu dalje. 063 422 126.

0: Brand Projekat.
1: Na frekvencijama ORV radija, a on je...
0: Kafansko veče.
1: O tome ti pričam. Motaj kablove, gas miješalcu, to je ende. Ide Robinja lijevim bubregom, Semir Jakić, Nenad Danojlović, sunce moje. Na najjače, pusti volumen da pukne u pikove, razbije crveno.

0: to sema. Nekaj je na tvoj račun.
1: A jasno.
0: Gdje si Matex, što ima u zlatnoj slavuni? Izgorilo sve, jel da, jes. Vrijedni će sve popraviti. Veliki pozdrav za Hrvoja i Dorijana od Mate. Zatim za Kanitu posveta. Miroslav će nešto pustiti, ali da je specijalno od Davorina. Ma može, brate.

Samo šaljite me, ja ću prenijeti pozdrave, nije mi problem nikakav, ej. Samo opušten si. A ovo je sad hard folk, ovo nema, daj. Pozdrav najbolji ste, nešto od Harisa Džinovića. Pozdrav.

0: Nema milosti.
1: Zvučne one, rado slušam. Asi me pozdravi za tebe. E, pa vi to po dogovoru određenja, a s roditeljima u dosli. Za tebe i za gotovo imenjakinju ostvari voljenu osobu, a smir.

Jesi, daj, Điću. Samo neke debeli John, jel da? Zna se što se misli. Jasno? Oči su mi jel boja bijela? Pozdrava, drijema se. Ove noći duge. Da mi je to još čuti da neko uzme me i ovoliko blebetanja. Može drijema. Evo, pozdrav veče za ORV, ako može Sarajevo. Azro moj od za tužnog gosta u kafiću. Uživajte uz najbolji voditelja. E, je vas tu malo kozanijela, a? Veća količina piva. Pa je ovdje nešto po slovima nabacano, svašta. Okej. Oprošteno. Pa jasno. Kaže ljudi, daj mi bilo šta da popijem. Sad možeš i u bokal cijeđenoga limuna dodati dvije kriške krastavca pa zalit medom. Ne možeš pit, nije ukusno. Ali ne možeš ni bacit, žao ti. Dijaspora samo šalje pozdrave za Miroslava. Ne treba pjesma. I onako su stvari sve odlične, svaka čast.

0: žurimo, ne mogu, a propustiti priliku pa mi pustiti i nešto od šence.
1: Izdali me prijatelji, to. Izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

onda dvije skupotinje na kraju družbe večera. Ovo ste vi tražili, oboje smo plakali na kraju. Ne dozvolite da bude takvih suza. Bolje ih prepakirati u one radosnice.

0: COVID.
1: Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori.